0: Dette er Selv på kino i dag.
1: Det er ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen tirsdag klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell. Og det er en ny norsk film om Kristin Harila, som besteg 14 av verdens høyeste fjell på rekordtid. Men det er altså i morgen klokka 19. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det ser ut til at det blir en del regn de kommende dagene. Det er meldt regn 5 millimeter i dag, med opphold på morgenen. På tirsdag så skal det komme 2-3 millimeter fra morgen og midt på dagen, og det samme på onsdag, mens det er meldt oppholdsvær torsdag, fredag, lørdag og søndag. Temperaturen synker fra 19-20 grader som vi har hatt i helga, ned til en 16-17 på dagtid, og nattetemperaturen den kommer til å ligge på en 8 grader de første par dagene, og så synker den ned til 5 torsdag og fredag før den øker igjen til 8 og 10. Det er ikke meldt noe vind den kommende 10-dagersperioden.

0: Du hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: En av kunstnerne som var til stede er Lise Gjervik, som er fra Skien, men som også har bodd i mange år på Rjukan. Og hun er debutant på årets Telemarksutstilling. Vi fikk Lise Gjervik til å fortelle om sitt bilde, som hun hadde fått antatt til utstillingen som debutant.
1: Ja, du er for første gang på Telemarksutstillingen, Lise Gjervik.
2: Det er jeg.
1: Ja, og det skjønner jeg. Det føles litt nervøst, selvfølgelig, siden det er første gang.
2: Helt klart. Fordi det er første gang, og fordi jeg har malt i så kort tid,
1: ja.
2: Så føles det veldig spennende, for å si det sånn.
1: Men da er jo ekstra stas å bli antatt og plukket ut.
2: Ja, det er jo helt hinsides. Det er jo så... Ja, jeg har nesten ikke ord.
1: Nei.
2: Veldig moro, veldig bekreftende, og veldig inspirerende til å ha lyst til å male det videre.
1: Men hvorfor sendte du da inn hvis du liksom ikke har holdt på så lenge?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: En øvelse i å trå utenfor komfortsona, rett og slett.
1: Ja, ja.
2: Og så hadde jeg vel fått en oppfordring på at det kanskje hadde vært en idé, så tenkte jeg, altså, det er jo ingen som vet hvem jeg er, så det er jo ikke farlig. Det verste som kan skje er jo et nei.
1: Ja.
2: Og det beste som kan skje er jo om jeg blir plukket ut. Og så gjorde jeg det. Det er jo helt veldig overraskende og veldig moro.
1: Og nå nytter du ikke å angre på det heller når du har sendt inn, og så... Og det gjør vel ikke heller, men du måtte liksom være til stede da.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig... Da, jeg har vært mange følelser, for å si det sånn. Ja. Jeg har jo liksom følt på den her, komme her som en nybegynner og innbilde at du kan sende noe til en, inn på en sånn en.
1: Men jeg ser jo på lista at det er en tredjedel er debutanter.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, det er jeg veldig glad for å høre. Ja, det visste jo ikke jeg når jeg leverte det. Men det var jeg veldig glad for. Jeg så jo, det stod jo faktisk at det var jo de oppfordret jo debutanter til å levere inn.
1: Ja.
2: Så da tenker jeg at det, selv om det er en gammel debutant, så er det en debutant.
1: Men kan du si litt om bildet ditt? Hva er...
2: Titlen?
1: Ja, både titel og litt annet også.
2: Ja.
1: Er det...

0: En av kunstnerne som var til stede er Lise Gjervik, som er fra Skien, men som også har bodd i mange år på Rjukan. Og hun er debutant på årets Telemarksutstilling. Vi fikk Lise Gjervik til å fortelle om sitt bilde, som hun hadde fått antatt til utstillingen som debutant.
1: Ja, du har for første gang på Telemarksutstillingen, Lise Gjervik.
2: Det er jeg.
1: Ja, og det skjønner jeg. Det føles litt nervøst, selvfølgelig, siden det er første gang.
2: Helt klart. Fordi det er første gang, og fordi jeg har malt i så kort tid, så føles det veldig spennende, for å si
1: det
2: sånn.
1: Men da er det jo ekstra stas å bli antatt og plukket ut.
2: Ja, det er jo helt hinsides. Det er jo så... Ja, jeg har nesten ikke ord.
1: Nei.
2: Veldig moro, veldig bekreftende og veldig inspirerende til å ha lyst til å male videre.
1: Men hvorfor sendte du da inn hvis du liksom ikke har holdt på så lenge?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: En øvelse i å trå utenfor komfortsona, rett og slett.
1: Ja. Ja.
2: Og så hadde jeg vel fått en oppfordring på at det kanskje hadde vært en idé, så tenkte jeg, altså... Det er jo ingen som vet hvem jeg er, så det er jo ikke farlig. Det verste som kanskje er jo et nei.
1: Ja.
2: Og det beste som kanskje er jo om jeg blir plukket ut. Og så gjorde jeg det. Det er jo helt veldig overraskende og veldig moro.
1: Og nå nytter du ikke å angre på det heller når du har sendt inn. Og det gjør du vel ikke heller, men du måtte liksom være til stede da.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig... Da, jeg har vært mange følelser, for å si det sånn. Ja. Jeg har jo liksom følt på den her... komme her som en nybegynner og innbilde at du kan sende noe til en, inn på en sånn en.
1: Ja. Jeg ser jo på lista at det er en tredjedel er debutanter.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det er jeg veldig glad for å høre. Ja, det visste jo ikke jeg når jeg leverte.
1: Nei,
2: men det var jeg veldig glad for. Jeg så jo, det stod jo faktisk at det var jo de oppfordrer jo debutanter til å levere inn.
1: Ja.
2: Så da tenker jeg at det, selv om det er en gammel debutant, så er det en debutant.
1: Men kan du si litt om bildet ditt? Hva er...
2: Titlen?
1: Ja, både titel og litt annet også.
2: Ja.
1: Er det... Det ser ut som om du har brukt... ja, nei, du får si det selv.
2: Ja. Når en er selvlært, så har en jo lov til å gjøre alt,
1: ja.
2: Også alt gærent. Så det har jeg sikkert gjort. Det er et helt vanlig lerret.
1: Ja.
2: Så er det veggsparkel.
1: Ja, det er sparkel, ja.
2: Det er veggsparkel. Og så er det kull, grafitt og akryl.
1: Så du liker å jobbe med veldig mye forskjellig,
2: altså? Jeg gjør det. Så jeg, ja, det gjør jeg.
1: Så her, sa du bildet het?
2: Ars in ars.
1: Og det høres ut som det er latin.
2: Det er helt riktig.
1: For?
2: Det ars betyr kunst, og in ars helt motsatt.
1: Ja.
2: Kunnskapsløs, treg, sakte kunst. Så den har jo mange lag.
1: Ikke sant?
2: Ja, den har mange lag. Ikke minst med henspeiling på meg selv. Ja. Som ny og fersk og novise i den sammenhengen.
1: Og så er det en gutt med en fugl, er det ikke det? En ung mann med en fugl?
2: Det er det.

0: Sandu. Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandu.
1: Du lytter på Radio Rjukan.